0: La radio chez vous, avec vous et pour toujours, partout où vous êtes.
1: 104.8 FM.
2: Ambalama wa ala songa dama ka tsaba dama ka dimin ka rabu mariya ka dimin sabula ne sabu ni mo fa rabu mari ba wole badan ya ne kun ya la ka si badan ki bayan gile fe ka rabu dimin ne ki wajen folle ana bara ye sakuna bara to ba yira fe ni ba ka rabu dimin na sakuna bara ye ana janan ko ye ana ka bu ya ko ye ka baka rajo la ka rabu dimin ne ki wajen mala a we ke bela gile fe dimin se o mu ko ba o mu so sunguru o be gen wole be o ko nya la ka nyon dimin ka rabu na wole ki ba jama ye badan ya kunya sabula to ala wole ni wati la ka ya bela gen la min ba fe ka dadi ki maria ma ka barke ala nya fe ne ki sa to ye to ka se ala jo maria la ka to go bo na bunya ye ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba ala de ma ala sa kona yi to ba fe ka wole ki ala men ba ko fe ani kambiru mo fe min ba fe ka ke temisi ye abena to ka ke bra fa abena na ka min ba ka mi mi ki ala jo la jana ko ye ka ja ya ba ka ni ke ka bana ata wati ma ko be jenken wole kana sar gi mara ka banya kwa fo ka to bo dana ya la kan ya la so ba wole ma fe mi ba so ka ndundo kan ya bara la aya so kono bara la ma ti ka dana bara la a be wole ke ara gi mara ya la wo bi sa gi ma ka to wo sebe a be ni fe abo nya ma fe kan ni ke ma kan ni ke be wol ma be ka be kono wol ma ta la mi en kera ba de mi mi be ka bara ke ala ye a be bar gen wole kana sar la fe ka ba de ka ara gi ye ni wa so bla aya ba mo ni ke ba gi ma fe ka la ba bi wo di wo la bi bi wati la kalon wati sako yana sako ye ana jana ko ye alaka mbato alaka sabati jana ko la amariya sumaka dina barka alba fo